0: smrt je veselje.
1: Smrt je veselje.
2: Smrt je veselje.
3: Smrt je veselje.